0: Banza ikiganiro cy'abana n'ugwaruka udukino ubukerebutsi ijambo ibyiyumviro ibyifuzo by'abana n'ugwaruka ni mu kiganiro
1: turabaramukije tubayikaze mwese muri kino kiganiro ndafite ikibanza cyo kuri uyu wa gatandatu ni kwa 29 z'ukwezi k'umunani numwaka w'ibihumbi bibiri na 2026 kino kiganiro rasi kibanza mu gitegurirwa na Hadwe Ndundi Culture muhagishikirizwa na Cristalize Harerimana. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turi kumwe n'ibibondo bije biva mu makarti atandukanye arizo tugiye dusangire kino kiganiro aho tuja kurabira hamwe

ubutungane bwa byawe nakarenganyo ariko rero nabwo ntabwo ari umwana w'akarenganyo ariko bwaciye buza rero bukura ako karenganyo buza kugira ngo bushobore kubahiriza abantu ari aho ambere rero kugira ngo wemererwe gutogwa mu rwego rw'abashinga ntaye nkuko nababwiye ntara aho gusemagura amasoro subuyoga wagenda guhendekereza abantu ngo murantore canke muranyemeza ugenda kubereka canke kubemerera ubuki utari umuvumbi atani umuzinga ufise ariko rero byarasaba kuba uri umuntu w'ijunja n'ijambo ufise igikundiro mu kibano wemegwa ku bikorwa byawe ukora haba ibyo ukorera urugo n'umuryango n'ibyo ukorera abantu muri rusange nico gituma umuntu yatogwa umunsi wo kwatirwa muri urwo rwego yamanza akagenzurwa imbere y'igihe bakamushijya nino ari nacyo gituma bagenda baramushisha ku ntambwe zimwe zimwe bakamushyira mu mutamana akaba umukungu w'imbere gushika akarondera umuhetsi uwuzo muvyara muri iryo banga carazira rero kikazirizwa yuko umushinga ntahe aba umuntu agenda arahumbura carazira kikazirizwa yuko umushinga ntahe yaba ari kajya mwenda carazira kikazirizwa yuko umushinga ntahe yasambura ingo z'abandi carazira kikazirizwa yuko umushinga ntahe aringanya abandi yategerezwa ko ari umuntu afise ibyo yiha n'ibyo abandi carazira yuko umuntu atorerwa iryo banga aba umuntu adatunganiriza bose kandi ataco abasabye atariye ruswa carazira kikazirizwa yuko umushinga ntahe yaba umuntu gateranya munwa wo nkugutwe ivyo byarazira mbere bikamanikwa mu ikoma y'inzu bakamubwira bati iyo ngeso urayirenza urugo ntizokure ubwo bugeso bwose muzi budashobora guhesha icyubahiro n'iteka umuntu carazira yuko umuntu yitegurira kwinjira muri iryo banga hari akageso na kame kategerezwa kuba kamuranga ikibagiwe coco nuwo baye mbere adatunganije neza urugo rwiwe mu vy'imibereho mu vy'indero y'urugo ingene abanye n'umufasoni wiwe wowe ntirigwara namotera ntiyabaza n'ijambo na rimwe ni nk'uko carazira yuko umuntu atorerwa iryo banga ndetse n'umaze kurishikamwo yuko baba bamuzi ko ari umuntu agenda arireshangishwa agenda aravuga ibyo yabonye ibyo yumvise agenda ateranya abantu uwo muntu ubwo rwego carazira yuko arumoterezamwo ikirenge ibyo rero ni bimwe mu byategerezwa kwitonderwa kuraba imbere yuko uwo muntu yinjizwa muri iryo banga rero hakabaho rero n'ibyo umuntu byazira yuko nawe rero akora amaze gushika no muri iryo banga kuko nabyo nyine bihabiriho kuko hari ibyo bari abatarashika muri iryo banga ndetse n'umaze kurishikamo nawe nyine baraguma bamugenzura bakaraba imyifato n'imigenzo yiwe nyine yitwara mu kibano no mu bantu muri rusange ibyo rero turaza kwananya tubayagira tugeze igice cy'isaha 9 iramaze kurenga ku minota 47 muri serio za radio indonikiti akarimo ni safari bado na boni mwaitege kabandanye kabagwa neza.

Lekalero tuve kwa ndi kwa bonimu itege na batibu kukumu kalimbo kaboti safari bad dukubitire rero mu mugwi gira mahoro mu kalimbo kaboti kenyeri gitenge mucamo byumva neza twagiye rero kugira ngo ibintu bana bigira sawa.

kurangwa no gutunganiriza abantu atankunzi agaharanira impahazwa na cyane cyane abapfakazi n'abapfakare kandetse n'impfuvyi hanyuma agacurubanza rutumbereye ntacu rwangonda gonde kandi akirinda kujya ruswa agatunganiriza abantu atacu arinze kubasaba umushinga na rero ngo atarangwa na zimwe muri zo ngeso mejeje kubabwira hejuru uyo ntaba cyitwa umushinga ntahe aba asigaye ari masaho aruka magoma mbere baba kwiye no kumucira umukenke ndetse bakanamwirukana muri ugo rwego kuko uyo onye ntabajeje gutunganiza abantu ahubwo abajeje kubajyanisha ugasanga ni wa wundi agenda ari kinga ibisaka mu ijoro izo zose ro ni zimwe mu ngeso ngo zidaheza ngo zirange umushinga ntayo

Ntura rutabivuze mugenzi wawe tijoro ryiza n'umwanya rero w'ikiganiro ijoro ryiza aho wakura kuri 72 324 106 kifuriza ijoro ryiza inshuti umukunzi cyangwa mugenzi noneho rero ukarungika n'ubutumwa bugufi ukamwifuriza ijoro ryiza kanya naka niyo nimero nyene ntura rutamubwiye uti ijoro ryiza ijoro ryo

0: Canesa Innocent. Reconnaissance.
1: Gani ijo ryiza kirya cyabandanya inimero ni ya yindi nyene cyo tutangura kwakira ama telefone yanyu aho mutoka kuri 72 34 ijana na zitandatu reka twakire umunywanyi wa mbere yamaze gushwe ku murongo. Allo. Allo. Uyu ndabona ga telefone katamukundi yarasubira twa kuri numero ni ya yindi nyene

ikiganiro n'ijoro ryiza. Ndabona uyu Salvatori bamutazira Rasta utinda baramukije cyane. Ijoro ryiza ku mukunzi wanje Ange, ngo hamwe rero na mama wiwe, papa wiwe, hamwe rero na Evariste mutoyi wiwe, nawe nyine ngo agire ijoro ryiza. Nuko nuko.

Nirijoro ryiza ndabona ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Girare. Girare akaba aramukije uwitwa Kamaite, ngo akaramutse uwitwa Aniseti, ndiyibagiye Anyensi, bose bari hariya mu Mugamba, bakaramutse nabo bavuka nabo.

ni seti wakabaye furi ijoro ryiza witwa Nzobonayo akifurize ijoro ryiza witwa Manase ngo ntibagiye witwa Joramu hamwe rero na Etienne Bose ngo basangiye akazi akaramutse witwa Fayirene hamwe rero na Martin bose ngo bagire ijoro ryiza akaba bifurije kumererwa neza ubundi yarungitse ubutumwa yifuriza ijoro ryiza n'uwitwa Alexandre akaba ari mu Rubira ngo akaba yifurije ijoro ryiza uwitwa Mategeko wamwe rero n'uwitwa Gabrieli ntiyibagiye uwitwa Barnabe hamwe na Celestin hamwe rero n'umugenzi wiwe akunda cyane rwose bamutazira kana

Nuko ikiganiro ni ijoro ryiza. Ijoro ryiza kibandanya inimero ni yayindi nyene twakira ubundi butumwa. Ndabona ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Anike. Anike ari mu Kinindo, bakaba yifuriza ijoro ryiza. Uwitwa Chantare ari mu Ijenda, ngo hamwe rero na nyinabo yitwa Merde. Uri yibagiye Ezekiel, hamwe rero ngendanyiza radio ndundi kirite zose, nkwamwe rero n'abamenyesha makuru ku izina rya bose ndagushimiye. Nkwamwe rero n'umwana akunda cyane yitwa Ange, bari kumwe ngo akaba mwifurije ijoro ryiza. Ndagushimiye cyane Anike.

Nuko rero ikiganiro n'ijoro ryiza kibandanya, nimero ni ya yindi nyene wifuriza ijoro ryiza inshuti, umukunzi eka n'umugenzi, nawe nyene umwifurize ijoro ryiza. Reka tubananye n'ubutumwa, nabona ubutumwa n'ububananya kudushikira ari bwinshi, uti mwiriwe neza bwana Kongore nabo mukorana bose. N'uwitwa Clovis Coga, Clovis ari hariya mu Coga muri zone Muyira, ni hariya mu ntara ya Bujumbura. Ngo ijoro ryiza ku bakunzi bose bamuzi indirimbo ya Fali Ipupa Mayday, babarinji baryohera. Ubu rero akaba ari Clovis hariya mu Coga, neza na neza hariya ku Muyira, naho munsi yo kwipera. Mwana Clovis tundamukiriza bari hariya kwipera bose, bamwe babudeyi bose, uti ijoro ryiza. Ubundi nawe ati mwiriwe cane, uwitwa Samedi ari hariya imuhanda, ngo akaba yifurije ijoro ryiza umupfasoni wiwe, bamwe rero n'umwana wiwe yitwa Kevin, nawe nyene ngo agire ijoro ryiza. Akaririmbo ni 100 kilo d'amour.

ikiganiro n'ijoro ryiza kibandanya inimero ni ya yindi nyene ndabona ubutumwa bandanya kudushikira uwundi yarungitse ubutumwa kabari witwa Innocent hariya mu busoro hariya ku Kabenze ngo ijoro ryiza kuri papa na mama biwe nabo bavuka na bose undi yibagiye Venant hamwe na Chigi na Remy hariya ku kaetaje hamwe rero n'abazompora ngo hamwe rero na Jamawe ari hariya mu busoro nyene eka ngo n'abayangayanga bose ntabibagiye na jewe nyene ngo ntanyibagiye nabanda gushimiye cyane bwana Innocent ngaho ku Kabenzi ubandanye kwiryoherwa ubandanye kumirirwa neza cyane.

Anya. Ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Dafroze bamutazira Dafi akaba ari hariya mu rubirizi ngo akaba yifurije ijoro ryiza uwitwa Moyize wagira ijoro ryiza Moyize muzungu muzungu nyange wagira ijoro ryiza ahuri ngo hamwe rero n'uwitwa Oji nawe nyine wagira ijoro ryiza barabakunda cyane Dafroze bamuzi ku izina rya Dafi